Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қайрат Сатыбалдының отбасынан мемлекет меншігіне қайтарылған Алматыдағы Байсат базары 24 миллиард 772 миллион теңгеге сатылды. Аукцион 7 тамызда өткен. Нысанды небәрі 4 ай бұрын тіркелген компания сатып алған. Оның жалғыз құрылтайшысы, әрі басшысы Еуразиялық топ компаниясының бас директоры Кудрат Шамиев. Байсат базары бұған дейін Қайрат Сатыбалдының отбасымен байланысты құрылымдарға тиесілі болған. 2024 жылдың қаңтарында сот нысанды мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім шығарған. Сот базарды жекешелендіру кезінде заң бұзушылықтар болғанын және оның құны төмендетілгенін анықтаған. Мемлекет базарды бір жылға жуық уақыт бойы сата алмаған. Бастапқы бағасы бірнеше рет төмендетіліп 28,5 миллиард теңгеден 24,8 миллиард теңгеге түскен. Бұған дейінгі аукциондар өтпей, тіпті нысанды Алматының коммуналдық меншігіне өтеусіз беру мүмкіндігі де қарастырылған. Алайда кезекті сауда барысында базар сатылды. Қазақстанға шетелдік туристер ағыны артып келеді. Үкіметтің мәліметінше 2025 жылы елге 16 миллион шетел азаматы келген. Оның 11 миллионы турист ретінде тіркеліп, ел ішінде 3 миллиард доллар жұмсаған. Қытайдан келетін туристер саны да айтарлықтай өскен. 2025 жылы Қазақстанға келген Қытай азаматтарының саны 47%-ға артып, 960 мыңнан асты. Бұған Қытай мен арадағы сапар рәсімдерінің жеңілдетілуі ықпал еткен. Қазақстанға турист тартуда халықаралық іс-шаралардың да маңызы жоғары. Мәселен, Астанада өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 12,5 мың шетелдік қонақ қатысқан. Ал Дженнифер Лопестің Алматыдағы концертіне 35 елден 7 мың шетелдік келген. 2026 жылдың алғашқы жартысында Қазақстан 7 миллион шетелдік турист қабылдаған. Олардың арасында Өзбекстан, Қырғызстан және Ресей азаматтары басым. Қазақстанда 18 жасқа толмаған балалар мемлекеттік ұлттық табиғи парктерге тегін кіре алады. Үкімет бұл шараны ішкі туризмді дамыту және балалардың табиғатқа қызығушылығын арттыру бағытындағы жұмыстардың бір ретінде қарастырып отыр. Қазір еліміздің ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында 179 туристік бағыт пен 42 экосоқпақ жұмыс істейді. 2025 жылы ұлттық парктерге 4 миллион адам барған. Украина прокуратурасында алаяқтық кол орталықтарға қатысты жанжал шықты. Украинада ұлттық жемқорлыққа қарсы бюро мен мамандандырылған жемқорлыққа қарсы прокуратура алаяқтық кол орталықтарды заңсыз қорғады деген күдікпен қылмыстық ұйымның жолын кескенін хабарлады. Тергеу нұсқасы бойынша схема 2025 жылдың ортасынан бері жұмыс істеген. Алаяқтық кол орталықтардың операторлары Украина және Еуропа тұрғындарын түрлі сылтаумен алдап ақшасын емденген. Тергеушілердің мәліметінше, олардың қызметіне араласпау үшін кейбір лауазымды тұлғалар заңсыз сыйақы алып отырған. Істің негізгі фигуранттарының бірі ретінде Украина бас прокуроры кеңсесінің халықаралық ынтымақтастық департаментінің басшысы Сергей Крапива аталады. Сот оны қамауға алып, 120 миллион гривен кепіл белгіледі. Бас прокурор Руслан Кравченко өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Оның айтуынша, кол орталықтарды қорғау туралы ешқандай тапсырма бермеген. Тергеу жалғасып жатыр. Бүгін Алматыда мүсіндер 1950 жылдардан бүгінге дейінгі Қазақстан мүсін өнері атты көрме ашылады. Алматы Museum of Arts музейінде өтетін көрмеде қазақстандық мүсіншілердің әр буын өкілдерінің 50-ден астам туындысы қойылады. Экспозиция кеңестік кезеңдегі академиялық мүсін өнерінен бастап, қазіргі заманғы көркемдік ізденістерге дейінгі кезеңді қамтып, 4 тақырыптық бөлімге бөлінеді. Көрме 2027 жылғы мамырға дейін жалғасады. Сонымен қатар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде безендірілген каталог әзірленеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 31 тиын, евро 528 теңге 4 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы сіздің уақыты басқару құралыңыз циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі емес. Жүкті және балы емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-04-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-01-389-08-14.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Кетти. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда қоғамдық тамақтану орындарының саны артып келе жатқанымен, тамақ бағасы да қымбаттап жатыр. 2025 жылдың қорытындысы бойынша елде 19588 дәмхана, асхана және мейрамхана жұмыс істеген. Бұл бір жыл бұрынғыдан 17.5%-ға көп. Салыстыруға келсек, Шымкентте арзан тамақтануға мүмкіндік көбірек. Мұнда асханадағы кешенді түскі ас шамамен 2200 теңге, ал тауық етінен жасалған дөнерді 900-1090 теңгеге табуға болады. Астанада арзан асханада түскі ас орта есеппен 4250 теңге, Алматыда 4500-6000 теңге шамасында. Ал мейрамханада екі адамға үш тағамнан тұратын кешкі ас Алматыда шамамен 20500 теңге, Астанада 16500 теңге, Шымкентте 15250 теңге болады. Жалпы 2025 жылы Қазақстандағы қоғамдық тамақтану саласының қызмет көлемі 2 триллион теңгеге жеткен. Қазақстанның халықаралық әуе қатынасы айтарлықтай кеңейді. Бұған дейін 25 елмен тікелей әуе байланысы болса, қазір олардың саны 32 елге жеткен деп хабарлайды Қазақстан арнасы. Ал халықаралық әуе бағыттарының саны 74-тен 161-ге дейін артты, яғни 2 еседен астам көбейген. Авиациялық қауіпсіздік көрсеткіші де жоғарылады. Қазақстанның ИКАО стандарттарына сәйкестік деңгейі 96%-ға жетті. Енді әуежайларды жаңғырту жоспарланып отыр. 2029 жылға дейін Астана, Алматы, Шымкент, Тараз, Ақтөбе, Орал және Жезқазған қалаларындағы ұшу-қону жолақтарын салу және реконструкциялау, сондай-ақ еліміздегі ірі әуежайлардың терминалдарын жаңарту көзделген. 2026 жылғы қыркүйекте Алматыда Германия, Қытай, Қазақстан және Орталық Азия елдерінен келген суретшілердің басын қосатын 5 элемент энергия трансформациясы атты халықаралық көркем көрме өтеді. Бұл туралы Алматы қаласы туризм басқармасының өкілдері айтты. Жоба бұған дейін Берлин мен Стамбулда өткен халықаралық көрмелер сериясының жалғасы саналады. Көрменің негізгі идеясы жасыл энергетика тақырыбын 5 элемент: металл, ағаш, су, от және жер философиясы мен үйлестіруге негізделген. 20 қазаннан бастап Шымкенттен Сингапурға тікелей жаңа әуе рейсі іске қосылады. Рейсті Скат Airlines әуе компаниясы орындайды. Жолаушылар Boeing 737 MAX 8 ұшағымен тасымалданады. Ұшудың жалпы ұзақтығы шамамен 11 сағат. Ұшақ Қытайдың Санья қаласында 2 сағат аялдап, одан кейін Сингапурға қарай ұшады. Рейстің алғашқы бөлігінде жолаушыларға ыстық тамақ, екінші бөлігінде жеңіл ланч ұсынылады. Әуе компаниясы ресми хабарламасында билет бағасы көрсетілмеген, ал Tickets.kz мәліметінше 20 қазандағы рейске стандартты билет құны шамамен 170000 теңге болады. Ұмай ипотекалық бағдарламасына өтінім қабылдау қайта басталу мүмкін. Отбасы банк келесі қаржы бөлігін жоспарланған мерзімнен бұрын тарту мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бағдарламаға алғашқы өтінімдер 31 тамызда сағат 9-да қабылдана бастаған. Алайда небәрі 7 сағаттан кейін қаржы лимиті толуына байланысты өтінім қабылдау тоқтатылды. Қазір Ұмай және жасыл ипотеканы қаржыландыру үшін жалпы 90 миллиард теңге тарту жоспарланған. Оның қаншасы Ұмайға бағытталады және жаңа өтінім қабылдау нақты қашан басталатыны әзірге белгісіз. Бағдарламаға ресми табысы бар, соңғы 6 айда зейнетақы жарналары аударылған жұмыс істейтін әйелдер қатыса алады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 31 тиын, евро 528 теңге 4 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, жаңа мақсаттар қойып, алға жылжуға қолайлы күн. Батылдығыңыз жемісін береді. Торпақ, қаржылық мәселелерді шешуге мүмкіндік туады. Сабырлы әрекет етіңіз. Егістер, достармен кездесу қуаныш сыйлайды. Шығармашылық ойларыңыз іске асады. Шаян, үй шаруасын реттеп, тыныштық табасыз. Жақындарыңызға қамқорлық көрсетіңіз. Арыстан, жұмыста сіздің көшбасшылық қасиетіңіз байқалады. Сізге сенім артады. Бикеш, ұсақ түйекке көңіл аударыңыз, бірақ артық алаңдамаңыз, табыс сіздің жағыңызда. Таразы, жаңа таныстар пайдалы болуы мүмкін, күтпеген ұсыныс аласыз. Саршаян, кәсіби салада батыл шешім қабылдайсыз, қарым-қатынаста сенім артады. Мерген, саяхатқа шығу ойыңызда болса, жоспарлай беріңіз, бүгін шабыт көп. Тауешкі, жұмыстағы еңбегіңіз бағаланады, әріптестер сізді қолдайды. Суғыйғыш, ішкі ойларыңызды тыңдаңыз, олар сізді дұрыс бағытқа жетелейді, креативті идеялар туындай. Балық, жақындармен жылы әңгіме күтіп тұр, көңіліңіз көтеріліп, сеніміңіз артады.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 8-ші қыркүйек. Бүгінде сауатты болудың үлкен артықшылық екенін өзгелерге айтып жатудың еш қажеті жоқ. Себебі сапалы білімсіз инновациялық технологиялар болмас еді. Сондай қоғам жетістіктерге жетпес еді. Бүгін халықаралық сауаттылық күнін атап өтуіміз бекер емес. Бұл күн адамзат үшін маңызды мерекелер қатарына қосылған. Сонымен қатар бүгін кешке отбасы мүшелерімен мерекелік дастархан жаятын күн. Жақындарыңызбен, достарыңызбен, қысқасы бұл уақытты кіммен бірге өткізетініңіз маңызды емес. Ең бастысы бүгін ас үйде отырып, бір аптаға күш жинау, жақсылап тамақтану.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

сағатта эфирді ашық деп жарияладық. Микрофон алдында Самат Төреқұл, күнтізбеде 8 қыркүйек 2026 жыл. Дәл қазіргі минуттан бастап бізде лайв-чат бағдарламасын ашық деп жариялауға болады. Сіз жақыныңызда өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне ес. Ол үшін 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберіңіз. Лайв-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз, NS радиосын тыңдаңыз.

0: лица.
1: НС WhatsApp номер 8-775-16-011.
2: Дәл осы WhatsApp номерге келіп түсіп жатқан хаттар бар, мен оқуды әрі қарай жалғастырайын. Қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көремін, саған деген сезімім ерекше. Бұл апта сәттілікке толы болсын. Сәлем жолдаушы Айбек Ұзақбайұлы. Және менің сүйіктіме ән қосып берсеңіздер деп өтінген екен. Иә, сіздің аманатыңызды орындадық, алдағы уақытта ән қосып беруге де тырысамыз. Жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе НС радиосы, жаным мені іздеп жатсың ба? Ұйқының режимін ұстап алдым, шыға алмай жатырмын. Содан сіздің анализіңіз керек. Вичке бермеді, ол мені сағындым ғой. Қатты бәрі дұрыс па өзі? Сізді түсімде көрдім, қиналып жатсыз, оны еще өзіңіз айтпайды екенсіз. Бір үлкен тәте айтып берді маған. Хат жазушы жы есімді тыңдарман. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумалейкум, НС радиосы ұжымы, сіздер арқылы бүгінгі келіп жеткен туған күн иелері, кенже қарындасымыз бақты 50 жас мерейлі жасымен және ақ жиеніміз Әлияны мерейлі 35 жасқа толған жекеменшік мерекелерімен құттықтаймыз. Ден саулық, мол бақыт, өсіріп отырған балаларының қызығын көруді жазсын Аллахым. Тағы да құтты болсын келген жаңа жастары, қуанышымен келсін, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Сәлем жолдаушылар, құттықтаушылар, Құлсары қаласынан барлық бауырлары. 8 қыркүйек 2026 жыл, жақсы музыкалық ән жолдасаңыздар, үлкен рахмет сіздерге, Асылбектен деп жазған екен. Иә, телесіне хаттар деген келіп жатыр, белсенділік танытып жатқан біздің тыңдарманға рахмет. Сізде жүрек жарды лебізіңізді жолдаңыз. Бұл НС радиосы лайв-чат бағдарламасы. Дәл қазір Айқын Төлепберген «Ерке қыз» деген әнін орындап беруге дайын.

0: Лайфчат. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Лайфчат бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Жүрек жарды лебізіңіз болса жаза отырыңыз, ал сіздің хатыңызды міндет түрде оқып беруге тырысамыз. Ассалаумалейкум, құрметті NS радиосы қызметкерлері, Түркістан облысы, Мақтарал ауданы. Мақтарал ауданының мәдениет үйінің директоры Байдуллаев Серғазы Жарқынбайұлы. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Серғазы Жарқынбайұлы, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспін. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Арманыңыз асқақ шығар, биігіңіз асқаралы болсын. Туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Тілек білдірушілер, ағайындары, аталары, апалары, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жездилері, ұжымы, қайнағалары, қайындары, жұбайы, келіндері, күйеу балалары, інілері, қарындастары, бүлелері, жиендері, нағашылары, көршілері, ол қыздары Түркістан облысы Жетісай ауданы деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі сағат. Сәлем радио Нес, жаным балам, жағдайың жақсы ма? Барлығы дұрыс па? Денсаулығыңды күт, сені өте жақсы көрем, қатты сағындым, саған сенемін, күтемін, мамаң Сәуле деп жазған екен. Дәл осындай хаттар неге келіп жатыр? 8775-106-0011 бұл NS радиосы Лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарды лебізіңізді жолдаңыз.

0: бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарадылы біздіңізді жіберіңіз. Еткені Live Chat-тың аяқталуына 20 минуттай ғана уақыт қалды. Белсенді болыңыз, жақыныңызды қуанту барқылы жүрек жарадылы біздіңізді жолдаңыз. Лайфчат бағдарламасы жалғасуда. Келіп жатқан хаттар бар, біз оқудан қарай жалғастырайық. Қайырлы күн NS Radio'su. Бүгін біздің бауырымыз Қыдырәлінің туған күні. Денің сау, ғұмырың ұзақ болсын. Әрдайым осылай көңілді, абыройлы болып жүре бер. Бар ойлаған арманың орындалып, жұмысыңда, өміріңде де тек сәттілік серігің болсын. Жібек екеуің бір жастықта қартайып, бала шағаның қызығын теңдей көріңдер. Сәлем жолдаушы Алтын Сандық ұйымы. Алтын Сандық өкілдері деп жазылған екен. Иә, біз де шын жүректен Қыдырәлі бауырымызды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Ассалому алейкум, NS Radio'su ұжымы. Сіздер арқылы бүгінгі келіп жеткен туған күн иелері кенже қарындасымыз бақытты 50 жасымен, ақ жиеніміз Әлияны мерейлі 35 жасымен құттықтаймыз. Денсаулық, мол бақыт. Өсіріп отырған балаларының қызығын көруді жазсын Аллахым. Тағы да құтты болсын келген жаңа жастары. Қуанышымен келсін, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Сәлем жолдаушы Құлсары қаласынан барлық бауырлары. 8-ші қыркүйек 2026 жыл. Жақсы музыкалық сәлемдеме болса, қуанып қалатын едік. Шын жүректен рахмет деп жазған екен. Иә, дәл осында жүрек жарды лебізін жазып жатқан тыңдарман бар. Сізде сол қатардан табыламын десеңіз, 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жолдаңыз.
1: NS WhatsApp 8775-106-0011.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. NS радиосында.
1: Қайырлы күн, NS радиосы. Біз әр қарай жалғастырамыз. Бұл лайфчат бағдарламасы екендігін жаттарыңызға салайық. 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарадан лебізіңізді жазамын десеңіз, мархабат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, біздің бауырымыз Қыдырәліге сәлем жолдаймыз. Өйткені Қыдырәлінің бүгін туған күні. Ізгілік көрінбесе ісіңнен дым, түсінігіңді ұғады түсіңнен кім. Туған күн мейрам емес, нағыз мейрам. Не үшін туғаныңды түсінген күн, депті Жандарбек Бұлғақов. Я, Қыдырәлі өмірде өз-өзін танитын, білімді, көзі ашық азамат, Алматы қаласының ең үздік асабаларының бірі. Қыдырәліні тағы да жекеменшік мерекесімен құттықтап, жібек екеуінің бастары бір жастықта қартайсын, балаларының қызығын теңдей көрсін, өсіп өнсін, арманы асқақ болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Сәлем жолдаушы алтын сандық өкілдері деп қалдырған екен. Иә, біз де Қыдырәлі бауырымызды тағы да туған күнімен құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалаумағалейкум, NS радиосы ұжымы. Сіздер арқылы бүгінгі келіп жеткен туған күн иелері. Кенже қарындасымыз бақытты 50 жасымен және ақ жиеніміз Әлияны мерейлі 35 жасымен құттықтаймыз. Денсаулық мол, бақыт, өсіріп отырған балаларының қызығын көруді жасын, тағы да құтты болсын. Келген жаңа жастары қуанышымен келсін. Өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Сәлеммен Құлсары қаласынан барлық бауырлары. 8 қыркүйек 2026 жыл деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Бақыт ханымды 50 жасымен және Әлия ханымды 35 жасымен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Атырау облысы Құлсары қаласына жалынды сәлем жолдаймыз. NS радиосы қосылып болсын, біз әрі қарай жалғастырамыз.

0: чат. WhatsApp нөмірі 8-775-16-01.
1: Лайв-чаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те келіп жатқан хаттар бар екен, мен оқуда жалғастырайын. Қайырлы күн Анас радиосы, құрметті Ләйлә апай, немересі Асмир және анасы Зарина. Сізге керемет, шуақты жаңа күн тілейміз. Асмиріміз үлкен және денсаулығы мықты болып өссін. Сәлем жолдаушы 0377 нөмірлі біздің тыңдарман екен. Ләйлә апай, немересі Асмир және анасы Заринаға сәлем жолдапты. Біз аманатын орындадық. Келесі хат қайырлы күн Анас радиосы. Дәл өз сәтті пайдаланып сүйіктім Сәулеге сәлем жолдаймын. Сәуле, бүгінгі күніңе сәттілік, жұмысың табысты, берекелі болсын. Сәлем жолдаушы, сенің азаматың Шыңғыс деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн Анас радиосы, дәл өз сәтті пайдаланып жездеміз Бейбіт мырзаны өткен туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Жаз күнінде жылулық, қыр күнінде сұлулық, таусылмас бақыт, сарқылмас уақыт тілегіміз келеді. Жүзі жарқын, жүзігі әрдайым алтын болсын әпкеміз. Құралай ханым екеуінің ұстасқан қолдары ажырамасын. Сезімдері суымай, махаббаттары алтын. Гауһар тойға дейін жалғассын. Балаларының қызығын көрсін. Және барлық туған достарының атынан сәлемдеме жолдаушылар деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен құттықтаймыз және сіздің аманатыңызды орындадық деп есептейміз. Иә, біз дәл осындай нотада бүгінгі лайфчат бағдарламасының аяқталғанын хабарлағымыз келеді. 12 сағатта өздеріңізде игі жақсылармен тілдесемін. Басса, НС радиосы қосылу болсын.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күндізбеде 8 қыркүйек 2026 жыл сейсенбі сәттілікке толы болсын дейміз. Жаңа оқу жылы ойдағыдай басталды деп ойлаймыз. Жаңа оқу жылында ұлағат ұстаздар мен барлық шәкірттерге сәттілік тілегіміз келеді. Және оның ата-аналарына да сабыр берсін дейміз. Балалардың зейіні ашылсын. 12 сағатта әдеттегідей ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бірақ осы сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: НС сенің көңіл-күйіңе арналған ең үздігі.

0: келіссөз.
1: Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасының аяқталып, енді 12 сағатта аяқ басқанымызды айтамыз, және ауырайына байланысты ақпарат таратқымыз келеді. Алматы қалалық жүргізушілердің назарына Алматы қаласының кейбір көшелерінде кептеліс болып жатыр. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Карпатская көшесінен Соқпақбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке Политехническая көшесінен Төле би көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар шығыс айналма автокөлік жолы солтүстікке Луганский көшесінен Диваев көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Төле би көшесінде шығысқа Мұханов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең жылдам өсетін гүлдердің бірі қызғалдақ. Бір тәулік ішінде ол 2 сантиметрге дейін өсуі мүмкін.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен бірге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

0: көрінбейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.
1: Колумбиялық әнші Шакира жаңа Бішкек аренада концерт беруі мүмкін. Әлемдік жұлдызбен келіссөздер жүргізіліп жатыр, алайда өнер көрсететін нақты күн әзірге белгісіз. Әншінің Қырғызстанда концерт беруі мүмкін екенін Қырғызстан президенті іс басқармасының жетекшісі Қаныбек Тұманбаев мәлімдеген. Ол Инстаграмдағы парақшасында Шакираның видеосын жариялап, жақында Бішкек аренада күтесіздер ме деген жазба қалдырған. Қазір тараптар концерт өткізу шарттарын келісіп жатыр. Болжам бойынша концерт қараша айында өтуі ықтимал, алайда нақты күн әзірше белгілі деген жоқ. Билеттердің сатылымға қашан шығатыны да айтылмады. Бішкек арена 51 мың көрерменге арналған жаңа спорттық концерттік кешен. Арена FIFA стандарттарына сай салынған. Егер Шакира Бішкекте концерт беретін болса, сіз Қазақстаннан баруға дайынсыз ба? Өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: всегда рядом.
1: Тиль Швайгер Алматыға келген, неміс актері Тиль Швайгер Құдайдың сауыты ультиматум фильмінің түсіріліне қатысады. Ол көрерменге «Достучается до небес» культтік фильм арқылы кеңінен танымал. Швайгердің қоржынында 80-ден астам кино туынды бар. Актер бұға дейін Квентин Тарантино мен Рай Гай Ричи сияқты танымал режиссерлардың фильмдерінде де ойнаған. Актердің жобаға қатысатын Салем Entertainment компаниясы хабарлап отыр. Жаңа фильмде Тиль Швайгер Джеки Чанмен бірге үлкен экраннан көрінбек. Тілейміз. Бұл көркем фильмнің жоғарғы деңгейде шығатындығына сенім басым. Басса, НС радиосының әуе толқынын алыстамаңыз.

0: Разные мысли. Тот, кто ни в чем не разбирается, может управлять всем, чем угодно.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиялардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзу мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауыруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: Эс радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 16 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа райы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» фармацевтикалық компаниясы сіздің уақыты басқару құралыңыз циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және балы емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178-00-E-04-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178-00-E-01-389-08-14.
0: Әнес, біз

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 8 қыркүйек 2026 жыл сейсенбі. Сәттілікке толы болсын дейміз. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу бизнестегі спорт саласындағы маңызды деген жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: Кептеліссіз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Сәкен Сейфуллин даңғылы солтүстікке политехническая көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Тимирязев көшесі, Желтоқсан көшесі, Марков көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Байкен Әшімов көшесінде оңтүстікке Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз ықтимал. Ал Космонавт көшесінде батысқа Әзірбаев көшесінен Момышлай аялдамасына дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүр боласыз. Сонымен қатар Розыбакиев көшесінде солтүстікке Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Егер жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Отандық теннисші Елена Рыбакина өзінің мансабын алғаш рет Америка Құрама Штаттарының ақш чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Бірде 8-ші финалда отандық теннисші жапониялық Наома Осакамен кездесіп, 2 сетте 6-1, 6-4 есебімен жеңіске жетті. Елена Рыбакинаны шын жүректен құттықтаймыз. Ширек финалда да жолы болып, жартылай финалға, жартылай финалдан финалға жолдама алып, бұл турнирдің жеңімпазы атанып, кезекті 2000 турнирлік рейтингіне ие болсын деген тілегімізді білдіреміз. Егер жеңіске жетіп жатса, әлемнің өзінің мансабында алғаш рет бірінші ракеткасы атануы да мүмкін. Сәттілік тілейміз, ал эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін футбол жанкүйерлері үшін мереке. Оған себеп Чемпиондар Лигасының топтық кезеңі басталмақ. Реал Мадрид өз алаңында Интер клубын қабылдаса, Манчестер Сити сырт алаңда Портумен күш сынаспақ. Ал Боруссия Дортмунд өз алаңында Вильяреалмен ойын өткізеді деп күтілуде. Иә, шын жүректен командаларға сәттілік тілейміз. Былтыр дәл осы турнирдің топтық кезеңінде алматылық Қайрат ойнап, өз алаңында Реал Мадридтің қабылдағандығын барлық жанкүйер әлі күнге дейін әңгіме қып айтады. Арасында бұл ұлы турнир, ал осындай турнир футбол жанкүйерлері үшін ерекше эмоция сыйлайтындығы белгілі. Сіздің клубыңыз жеңіске жетсін деген тілекпен эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл НС радиосы.
1: НС лучшее для твоего

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда әйелдерден құралған ғарыш экипажы болуы мүмкін. Елімізде пилотты ғарыш саласын дамыту мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Қазір отандық ғалымдар болашақ ғарыш сапарына арналған ғылыми бағдарлама әзірлеуде. Бұл туралы ғарышкер Айдын Айымбетов мәлімдеді. Оның айтуынша, әзірге нақты миссия немесе экипаж құрамы туралы айтуға ерте. Айымбетов қазақстандық қыздардың білім деңгейі жоғары екенін атап өтіп, болашақта әйелдер экипаж мен ғылыми тәжірибе жүргізу мүмкіндігін жоққа шығарды. Зерттеу барысында олардың жабық кеңістіктегі жұмысы, ми қызметі және психомедициналық көрсеткіштері зерделенуі мүмкін. Қазақстандықтар зейнетақы жинағының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға пайдалануды жалғастырып жатыр. 2026 жылғы тамызда осы мақсатқа берілген бір жолғы зейнетақы төлемдерінің көлемі 27,5 миллиард теңгеге жеткен. Data Hub зерттеуіне сәйкес, шілдеде бұл көрсеткіш 27 миллиард теңге болған. Маусым айында зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын пайдалану үшін жеткіліктілік шегін есептеу тәртібі өзгерген. Соның нәтижесінде қаражатын пайдалана алатын азаматтар саны азайғанымен, шектен асқан орташа сома өскен. Шілде мен тамызда зейнетақы жинағын пайдаланғандар саны шамамен 8800 адамнан көбейген. Бұл қаражаттың 58% тұрғын үй мәмілелері бойынша толық есеп айырысуға бағытталған. Ал пайдаланылмаған қаражаттың бір бөлігі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарылған. Шілдеде қорға шамамен 10 миллиард, тамызда 5 миллиард теңге кері түскен. Алматының бірнеше ауданында қыркүйектің 12-сіне дейін электр энергиясы жоспарлы түрде уақытша өшіріледі. Жөндеу жұмыстары қаланың барлық 7 электр желісі ауданын қамтиды. Электр қуаты тұрғындарға көбіне таңғы сағат 8-9-дан кешкі 17:00-ге дейін берілмейді. Мамандар желілерге ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізіп, анықталған ақауларды жояды. Жарық Айгерім, Шаңырақ, Ақжар, Теректі, Қалқаман, Тау жолы, Қарғалы, Көктөбе, Самал, Мамыр, Тауғыл және басқа да шағын аудандарда өшіріледі. Сондай-ақ Мақатаев, Сейфуллин, Абай, Төлеби, Шевченко, Достық және Науаи көшелерінің шекелеген учаскелері қамтылады. Нақты мекен жайлар бойынша өшіру кестесі Алатау жарық компаниясының сайтында жарияланған. Бүгін Алматыда мүсіндер 1950 жылдардан бүгінге дейінгі Қазақстан мүсін өнері атты көрме ашылады. Алматы Museum of Arts музейінде өтетін көрмеде қазақстандық мүсіншілердің әр буын өкілдерінің 50-ден астам туындысы қойылады. Экспозиция кеңестік кезеңдегі академиялық мүсін өнерінен бастап, қазіргі заманғы көркемдік ізденістерге дейінгі кезеңді қамтып, 4 тақырыптық бөлімге бөлінеді. Көрме 2027 жылғы мамырға дейін жалғасады. Сонымен қатар орыс және ағылшын тілдерінде безендірілген каталог әзірленеді. Күн сайын қант қосылған сусын тұтыну асқазан обырының даму қаупін 145%-ға дейін арттыруы мүмкін. Ғалымдар бірнеше 10 жылдық бойы 112 мыңнан астам адамның тамақтану әдеті мен денсаулық жағдайын бақылаған. Осы кезеңде 278 адамнан асқазан обыры анықталған. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, күніне кемінде бір порция қант қосылған сусын ішетін адамдарда аурудың даму ықтималдығы, мұндай сусындарды айына бір реттен де сирек тұтынатындарға қарағанда 2,5 есе жоғары болған. Зерттеуге газдалған сусындар, лимонад, пунш және спорттық сусындар енгізілген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 31 тиын, евро 528 теңге 4 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықты, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: мүмкін. Несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 8-ші қыркүйек. Бүгінде сауатты болудың үлкен артықшылық екенін өзгелерге айтып жатудың еш қажеті жоқ. Себебі сапалы білімсіз инновациялық технологиялар болмас еді. Сондай қоғам жетістіктерге жетпес еді. Бүгін халықаралық сауаттылық күнін атап өтуіміз бекер емес. Бұл күн адамзат үшін маңызды мерекелер қатарына қосылған. Сонымен қатар бүгін кешке отбасы мүшелерімен мерекелік дастархан жаятын күн. Жақындарыңызбен, достарыңызбен қысқасы бұл уақытты кіммен бірге өткізетініңіз маңызды емес. Ең бастысы бүгін ас үйде отырып, бір аптаға күш жинау, жақсылап тамақтану.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Оқитын ұлт республикалық марафонына тіркеу басталғаннан кейін 5 күн ішінде 100 мыңнан астам қазақстандық қосылды. Қатысушыларды тіркеу 2-ші қыркүйекте басталған. Ең жоғары көрсеткіш Ақтөбе облысында 44 мың адам, Жетісу облысынан 16 мың, Батыс Қазақстан облысынан 10 мыңға жуық тұрғын тіркелген. Марафон 7 бағыт бойынша өтеді. Ең көп қатысушы оқитын мектеп бағытына 51 мыңнан астам адам, ал оқитын педагог бағытына 23 мыңнан астам адам тіркелген. Марафонға тіркелу 15-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Ұйымдастырушылар бастаманың мақсаты қазақстандықтар арасында кітап оқуға қызығушылықты арттырып, оқу мәдениетін дамыту екенін атап өтті. Қазақстандық ғалымдар Айтхожин атты жаңа картоп сортын шығарды. Ол жоғары өнімділігімен және бірқатар ауруларға төзімділігімен ерекшеленеді. Жаңа сортты Қазақ жеміс көгөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институтының мамандары бірлесіп әзірлеген. Ғалымдар картоптың Қазақстанның топырақ климат жағдайына бейімделуіне ерекше мән берген. Селекция барысында дәстүрлі әдістермен қатар заманауи биотехнология биологиялық және молекулалық генетикалық тәсілдер қолданылған. Жоба отандық картоп шаруашылығын дамытуға және өнімділікті арттыруға бағытталған. Мұнай бағасы 100 долларға жақындады. Таяу шығыстағы қақтығыстың күшеюі және мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылық әлемдік нарықта мұнай бағасының өсуіне себеп болды. Сарапшылар парсы шығанағынан мұнай жеткізуге қойылған шектеулер 2026 жылдың соңына дейін сақталуы мүмкін деп болжайды. Ал мұнай экспортының соғысқа дейінгі деңгейге толық қалпына келуі 2027 жылдың алғашқы 90-ның соңынан ерте болмайды деген болжам бар. Бүгін және ертең жерде магниттік дауыл күшейеді. Ғалымдардың болжамынша бұған күннен жер бағытына қарай лақтырылған плазмалық бұлттар себеп болады. Күн белсенділігі соңғы бірнеше күнде артып, бірқатар жарқылдан кейін ғарышқа ірі плазма бұлттары тараған. Мамандардың есебінше олардың екеуі немесе үшеуі алдағы тәуліктерде жерге жетуі мүмкін. Магнит өрісінің ең жоғары қозуы 8-нен 9-шы қыркүйекке қараған түні күтіледі. Бұл кезде күн желінің жылдамдығы секундына шамамен 700 шақырымға жету мүмкін. Адам ағзасы 30 жастан бастап жылдам қартая бастайды. Ғалымдар адам ағзасының қартаю үдерісінде екі маңызды кезең бар екенін анықтады. Зерттеуге 21-70 жас аралығындағы мыңға жуық адамнан алынған 25 мыңнан астам тін үлгісі талданған. Зерттеу бойынша алғашқы күрт өзгерістер шамамен 30 жаста, ал екіншісі 50 жасқа қарай байқалады. Артерияларда қартаю белгілері 30 жастың өзінде көріне бастаған. Ал әйелдердің репродуктив ағзаларында құрылымдық өзгерістер менопаузадан кейін 50 жас шамасында күшейген. Ғалымдардың айтуынша, бұл кезеңдерде қабыну үдерісі артып, энергия өндіру төмендейді. Жасушалардың бөлінуі баяулайды және ағзаның қалпына келу қабілеті әлсірейді. Зерттеушілер қартаюды баяулатуға бағытталған шараларды осы кезеңдерде бастау тиімді болуы мүмкін деп есептейді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 31 тиын, евро 528 теңге 4 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күндіз 29 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 31 градус ыстық, түнде 14 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

әніңді көңілді баста. Көңілді әзіл, қызықты әңгіме, қосым тақырыптар, және әрине керемет сыйлықтар бар. Ұтыс ойындары. Бізге қосыл да, энергия жина. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Түш көрген кезде ауа сағатына 160 километр жылдамдықпен сыртқа шығады.
0: Жарнама.
2: 40-тан кейін әйел неге тап болады?
1: Солып қалған тері,
2: әжімдер,
1: ауыр құйылулар.
2: Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп – жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шеңуге болады? 50-де қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді, немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
1: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178003-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003-E001380
0: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше арық студияда Лизат Әбдіреева. Астанада тұрғындар тамақ ауруы, құрғақ жөтел, әлсіздік, дене сырқырауы және мұрынның бітелуіне шағымданып жатыр. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы жедел респираторлы вирустық инфекция белгілерімен жүгінгендер санының аздап өскенін хабарлады. 28 тамыз бен 3 қыркүйек аралығында елордада 3204 жедел респираторлы вирустық инфекция жағдайы тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 7% аз. Ауруханаға жатқызу көбеймеген. COVID-19 жұқтырған науқастардың да ауруханаларға түсуі тіркелмеген. Мамандардың айтуынша, қазір парагрипп, риновирус, аденовирус, А және Б типті тұмау сияқты маусымдық инфекциялар кездеседі. Зертханалық мониторинг Қазақстанда жаңа немесе ерекше вирус пайда болғанын көрсетпеген. Алматы полициясы психиатриялық денсаулық орталығынан қашып кеткен екі адамды іздестіріп жатыр деп хабарлайды Курсив медиа. Қалалық полиция департаменті хабарлағандай, екі адам бірге қашпаған. Олар емханадан әртүрлі күндері шығып кеткен. Қазіргі уақытта Бостандық аудандық полиция басқармасы екі факті бойынша да іс қозғап, оларды емдеу мекемесіне қайтару үшін іздестіріп жатыр. Қызылордадағы мұнай өңдеу кәсіпорнында екі резервуар өртеніп, ондаған тонна мұнай өнімі жанды. Оқиға орнына құтқарушылар жеткен кезде, екі резервуардағы жалпы көлемі 120 тонна мұнай өнімі отқа оранған. Өрт көрші резервуарларға таралу қаупін тудырған. Өрт сөндірушілер көбікпен сөндіру әдісін қолданып, үш көрші резервуарды қорғауға алған. Операцияға төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелерімен қатар жергілікті қызметтердің арнайы техникасы мен өрт сөндіру пойызы жұмылдырылды. Өрт 200 шаршы метр аумақта болып толық сөндірілді. Қазір өрттің шығу себебін анықтау үшін мамандар жұмыс істеп жатыр. Қытай гуманоид және басқа да роботтарды әскери мақсатта пайдалану мүмкіндігін зерттеп жатыр. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Қытайдың әскери құрылымдары роботтарды сатып алып, оларды сарбаздармен бірге қолдану мүмкіндігін сынауда. Зерттеуде екі шабуыл тобына 6 роботтан бөлу ұсынылған. Олар сарбаздармен бірге ғимараттарды тексеруге қатысуы мүмкін. Сарапшылар мұндай бөлімшелер алдағы 5-10 жылда пайда болуы ықтимал деп есептейді. Францияда аптап ыстық пен қуаңшылық салдарынан биыл жүзім өнімі соңғы 30 жылдағы ең төмен деңгейге түсуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы министрлігінің болжамынша шарап өндірісі шамамен 34 миллион гектолитр болады. Бұл былтырғыдан 6%, ал соңғы 5 жылдағы орташа көрсеткіштен 17% төмен. Қуаңшылықтан топырақ қатты құрғап, кей жерлерде жүзім солып, жапырақтарын күн күйдірген. Сонымен қатар жүзім алқаптарының көлемі бір жылда 2,5%-ға қысқарған. Ең күрделі жағдай Бургундия мен Шампань өңірлерінде. Мұнда өнім көлемі 50%-ға дейін азаюы мүмкін. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 454 теңге 31 тиын, евро 528 теңге 4 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 25 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күнде 29 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Алматы күн ашық. Күнде сынапағанасы 31 градус ыстықты, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Звездочки. Біздің қалай көңіл көтеретімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың, елден бөлек. NS радиосы.

Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. NS радиосы.